0: rahiba sai inai kaboni inta brahinchi ki pontali anti abaria.
1: Oh Jesus,
0: what's a menye ne bra kofaminia papa ni sinteni ya se ni beye ye what we nya pani ni kwawi ye ke wonto ma no ni afra wata no menya abe kura fre ho sasia se ni ni la la la la ni se ti wa o nya no fre I am Jesus. I am Jesus. One man in the abyss.

yasrani anwumra mesre wo yasrani sisiri ama fu yasrani wanya wenye ni patata bi kwa hapeni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi agi he wo yasrani

mapai wa yapi tutu. Hey, kaya ngalaba. Wana kachwa seka kasisiri ya mafu fubeti ni ya tujumio. Na asuri watuli ya dingi na yeno. Wakasa mare pumuteni ya nama. Sabana na nama bibi pasoji ni tumse. Wayanyo nyami hini. Wamani ya eni wa eba. Enanami ya yi. Oso.

0: siwa kwenye sumu. Maudiru sumu. Tami ya mke si.
1: Ability. OFM Radio. Ena yeah, yeah. Kujie. Maye pinso nyadofo. Opa so tie ability. Depia. Kwa

0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se wo papa na ne yafa ni dia papa maye na sumie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam
0: wa me ka chira wo Siamo suma posu wanna catch us here, dear betumi atena busu yanim. Wo boda woni mi Yesu.
1: Say ye jande chiriwa. Asundue ni wa wariem.
0: Ye me pass me catch on this. Se wo kwati Yesu asundue ni abusu yanim.
1: Oh, sa wo jande chiriwa. Ye dia ni wa mawo.
0: Wanna catch raw. Sa wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ye ja na chiriwa.
0: Eba wa be ye den when ya ba. Fe urade. Akwa biye.

watse. Eti besoni atafu ba yadla jini o jini watse jini papa. Menye I asoche ya aboi.